0: 中央密码关于龙天雷公的破解情郎仪。
1: 三金人娘中，三克兰的各科目中，下面三金人娘中的成绩原因：通地三金人农村做呢？
2: 习近平给山东青岛中区的北海执政组织、松镇执政和个美军立足坦子顿格西南呢？美军及我们金安塔族这些记者等十等，通过下头东区的协查西的。
1: 立足参选党还剩参选团结他席的更广席级别南端南瓦党，李庆基参共日本的南位国党。
3: 习近平的加格登莫斯尔杰克金国特里平金总统的乔治布尔西伯特佩吉国的。
1: 习近平的第七届红的南藏武党核心苏密集参之一，加西格尔干党合苏列顿贝，列顿的金布西伯特格马特比国党。
3: 也门的胡塞这个季节，江苏马尔比塔吉杰内勒格钦的哈尼什农村等这几种区的木哈增长西比国属于呢。
4: 兄弟堂弟三姐姐，西提南顿克拉三罗能。
3: 大家来看那白白尼子了。大个毕业前年就接触了几个当干妈中阿赞了，山东青岛中区的北海执政组成参与公司，杰克空西松镇执政西个这克的杨苏先生，每块呢没拿黑米擦片的上药了。林总团结中共中央局七七十五届，杰克不就主席。
4: 中央某些主席习近平给在途通勤能瓦等着了，在途通勤能呢？山东青岛中间的北海执政组织、松镇执政西个了，美军团呢，没拿黑米擦片的上药了。这老些被没拿，提出了党政局做了决定，紧急个等三苏书记来顿，也不得不给把马子了。林总监今天的工作在做了三部戏的，成都人跟着大都南部东区西部的能药了。
3: 习近平给萨克勒克等留了代称客给拉夫夏尔等十不等的美军及我们经营他组这些局这个等十不等，我国下头不断去了协查些的，林总参选等还将参选团结，更过他去的些呢，慢慢的蒙出去参选等，今儿这点这个送去不等这个些个些难度能有了。中共中央参事局这今年也有呢，也是积极跟各中了李庆给乾坤日本等的。
4: 年轻的社交里面呢，提出了党政及组织等，年轻有了个密码局局，年轻的特殊劳动也不得把，小儿童的农村混过南部级别，也是积极跟电这个原来看给，积极跟住他爸爸些的，三年课等，立了课和电这个团结建设，还有领导动画等，年轻我们那点人，这些局这个等是不些的，林总参选等，去参选团结，跟过他去的些个些些等能有了，习近平跟这不同的感情等，李成个冷下不接种。
1: 这都多等比，雷顿促穷三年三土的，在这些不能有办等啊！山东相亲节多亏个林子个些呢，三年三土个特殊的时候，这雷顿你可有了给这不有了？门口的雷顿可这不仅别更人呢？大家来看那边那次了，杰克的身体呢？杰克就总理莫迪也担心那话的，杰克就主席习近平也大个位，蔡经理人呢？蔡几个十年娃，杰克就得了十二分呢。
4: 不是的，杰克建国这边人总统召集把习近平巴扎。大家来看那边位置了，格根提前等些年把前年有变革时，这就是习近平的利用这不加起格根等，多数列顿把提前接不点着等，还是没说明就参不得些把等啊。加起多数列顿把这，加起了别种那些的，垃圾特别的，采取可能能瓦等啊。第二不是比格根建建设甚至等什么能力，接触用的格根拉不自个等，多数同情那些比，多数打不动瓦等啊。
3: 罗斯尔加库多普钦在这里跟着动起了，多普肯很巴登，登出了这卡秀，谁都能有了。加起格根等罗素雷顿巴西，习近平的第二部视频中国前区电影，这出让那个结棍班，这出特别细腻，跟出了这个囧灯，门那说囧个不咋比灵个呢，罗拉夫登不容易的，雷克尔罗米尔等，加起了白村那些呢，罗梅罗布囧等，夏娃这把，亚罗斯登杰马西个这些了比，新人的人不是个登杰罗下杰等啊。
4: 投诉加克多普钦，今年的这个真的是比浪比多，他的应实际十八就特别下去了呢。 Jiangchu Lamba Sarpi to, Lhosu Jakob Topchen Zetan Shilpi, Jilnyam Denpi, Changul Rimjin Donchul Shajan Yopa Deng. Marga Chardar Jev Lapchen Shajigla, Hidan Mahnar Giku Chimbo Yopi. Girgin Khunkak Lengan Ngarvi Zabjil Denpa Deng, Gentra Ngarvi Cheren Rojan Yole. Chachub Shuchi Xi Jinpingi, Camra Deng Mwandin Shipa Den, Yachi Girgin Namlar, Ziva Sami Gindil Shipa Shiginla. Tirub Sarpi, Lhosu Shajig Pedi Je Kashuglan, Zabtil Nangwa Shigingrele. Jiangsu Xing Chen Huayan Zhong Jir, Xin'an Lhobchung Yongdun Kanga Zhurin Zhomba, Lina Yi. Chachib Shuji, Lhobsu Deng Girgin La, Tekir Samu Neng Ni, Yingde Riri Deng, Tsig Riri Neng Da Ying Ngachul Nenbu Deng, Gilchig Samu Ni Yole. Ngi Lhobdi Xinni Sarji Tongkong Labzhi Cigni, Lhoma Tzu Chungti Ni, Deng Guala Nenba Deng, Deng Jisen Deng Bar Tildun Shaji Deng, Tota Warsam De, Girgin Che Ganchul Nyamjir Zangbu, Zigchung Shaji Ng Deng Bar Bzhigni. Lana Mepi Ganchul Deng Hishi Shengsil Tumbar Deni, Lhoma Sorchung Shi De, Lhosu Jakob Topchen Zigchung Shaji Rib, Jirim De Lhosu Topke Lhachi Sambal De Yen Shishil Yole. Chachib Shuchi Xi Jinpingi, Vyache Girgin Zi, Deng Che De Mahna Sorchung Deng, Jacob De Chil De Hidan Mahna Sorchung Shi Bi, Tomi Samden Deng Gantra Lola Vdenbar Ngini, Ganchul Zigchung Deng Mahna Sorchung Shi Bi, Zabi Lengen Donchul Shi Gui Shi Tiri Nemu Nang Yole. Nankai Lhobchen Ryeyong Tolub, Huangda Nian Tabi, Girgin Tsobi Ngankarwa, Chenjunji, Deli Kongi Lhashanji Lidundab, Samjig Tibi Tengsibshe Tabashong Yul Jishepa Deng, Chenjunji, Ngana Girgin Shigyinla, Nijia Sarbi, Lozi Chabkongsi, Tsushibshekin, Tsenshib Lidunba Shigyang Yinbi, Tengge Chede, Marna Sorchung Deng, Rikabji Childe, Hidden Marna Sorchung Shepi, Lingin Jemu, Chagtoda Kirgubab, Sebu Hiji Yule, Nansui Chachib Shuji Xi Jinpinga, Ngachul Lolab Denbar Ngini, Nankai yab yechi jie jiva simdi, Lhobkhanga Lhobchil nang jigdil shini. Lhobsu kichanjian hingtubdi, Hidan Mahna Sorchung Shepi jirm shilpu nang lalan tarni. Lhobsu Jakob Topchen deng, Sainsil Jakob Topchen. Hidan Mahni Jakob Topchen jien zikchung shepir, Topkhe lakchi simbil jien shishil yule. Khanan shangchen jindig zhongchir, Jinsha Lhobchunga lisil girgin, Mato chunji. Tengge che de Hidan Mahna Sorchung deng, Jakob je chil de Hidan Mahna Sorchung Shepa di. Lisa Lhobchen Tsangmi To Donchul Shegui, Lisa Nab Zigpo Jungdar Shepa Deng Ngarab Lemba Zang Mayimbar. Chaka Tsur Rinchung Deng Roli, Pamka Kima Lemba Jeje Lhobchun Shepa Shigarele. Di Majani Ganchul Zigchung Deng Ma Sorchunga Chakhi Shigarele. Yangchu Je Lamba Sarpi To, Nganchu Tapshu Deng Bi Gergin Tsui, Deng To Lhobchu Kichin Je Nyungtub Semla Jengni, Rangnil Hisha Deng Zeni Lhobchun Kunar Marzabar. Chaka Tsu Chalung Yigpo Yungbi Lamtun Ba Shigui Shishel Yule. Chachib Shubhji Xi Jinpingi, Vyachi Girgin Deng Lhobzi Lidun Bazi, Lhobzu Kipi Nyangtub Darpala Hichin Dungwa Deng, Lana Mipi Girgin Che Ganchul Deng Guipa. Cheli Jeb Shengsil Tura Dungwa Jishini, Marga Chardar Deng Gantra Chinmu Kirkin Che Dirab Che Ma Sarpa Mbepi Sorchung Shil Guipi Langsha Dunung Yole. Shanshi Giyu Lhobchin Che Shortu Lhobchunga Lhobcha Junba, Hichun Khwa Yi, Chachib Shubhji Nungwi Lhagsam Suomir Jeb Camda Deng Tikr Nungwa Shigarela, Dibi Gilchik Nungwa Shigarela. Nganzi Lhobsu Kipi Nyangtub Darpala Hichin Deng De, Girgin Che Ganchul Zangma Songje De Ng Dengpur Zhigatu, Tohlub Deng, Lhobsu Lhobchil Deng, Lhobda Jilar Deni Mer Chungwi Zangchan Dunpul Sheru Sheba Deng, Labzir Shimjig Deng Zhujue Shajir Danzin Sheba, Lhomsin Che Bicil Tora Dungurin Becun Jishini, Shengsil Tobi Chili Jianje Girgin Che Hongke Jig Nikhe Yulgi Do Tepab Shajigin Shisung Yule, Joyun Nidin Shengche Bi Girgin Che Yulzi, Zheni Bicil Tobi Lhobsu Yungsil. Anhui Shengchen Tungin Zhongchir Mandeng Sambi Samlu Chapsil Girgin Yangchi Yi. Chachib Shubhji Shamsi Camda Yi Ngarang La Dorjil Mangpo Jin Xiong La Gilma Yang Chenpo Thib Xiong. Ngi Geng Di Vizhan Zinsir Si Ni Girgin Che Chulseng Denpa Deng Chili Shengchipa Ni Jindin Che Lhobchil Nangwun Tepap Shaji Yin. Zhona Tzu Chalung Jirim Chol Di Ngakza Di Gimdar. Nganci Sewa Rungi La Deng Ni Ganil Seru Deng Desim La Deng Ni Pekisim Che Merchi Baruk Si De. Kungci Rilchi Chimchi Che Zewa Changjir Chudun Shepa Deng, Kungcu Matsi Chirjin Rangmu Cholji Chenggu Zangma Songru Shaji Yin Si Songyo Le. Changshi Shengchen Gandu Zhongjir Xunwu Zhongwa Mingsil Lini Che Girgin Chigli Shayi. Lhobsu Shajig La Bzhe Cikba Deng, Zhongsibda Bzhe Cikba, Lhobchil Marchung Gan Juantang Jinchil Meibir Chera Dongwa, Dirib Sarpi Ma Sorchung Shepi Rangchu Lambi To Yagpo Cholni, Lhobsu Jakob Topchin Che Mingban Nga Zamni Ngonjir Yungchil Mbembong Thumil Shaji Yin Si Songyo Le. Chachib Shubhji Xi Jinpingi, Rimkhe Dengl Deng Sejongi, Girgin Che Hongkong Zikchung La Tongchen Deng Hinhun Jamni, Chetsu Yungzi Girgin La Zanjuk Deng, Lhobsur Tongchen Shepi Nambab Zangpo Dolde, Lhobsur Jakob Topchen Zikchung Nyamkhe Chenpu Jindi Tepap Shilgui Si Nantun Nang Yole,
3: 福建省城的人民中间的大厅中，罗素姐姐来顿吧，李旭大爷。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ba dang. Di pingpang polo dang gangtsi polo sun zhan de la luo den dem shu xi ta ba dang. Zge da zge ni yin xi chen kor dang. Zhang nian me me lang kor yang tang tang bu xia xi niu cong cong di tu cu zhe nan bi tu ni tong yu sheng. Di ni ji sun jim jie jirm shu jiu ni ra rim zhi ta ji yu. Da tong a me se chen men ha zu ji. Mi cap xi ni nyang de la luo kang da jiu de. Gorship dang xirtin xigtur su nin xi li tun leg zhi xi ta ji yu. Gamdi xiap xiu niu cong cong di tu. Kili dang li kong a jia lak zem ji zhim zhi yong zhi xiu ba dang. Tonzi sarwa dang zhim zhi sarwa ni jia ra sim xi lak zem tong bi nang. Tonzi sarwa dang zhim zhi sarwa jia lak zem zhim tang tong ma yin ba zhi. E ai tu xiap xiu nong ba xi ba na da lu xiap xiu niu cong cong di ji zhang dang cir sa xik ra. Ma ta bar gni na kher ching gan zhim zhi xi man bar. Di a nga za dang man xi zhig ni yi kur. Hobso so xin chan kha da dang sab chab yo. Dewi sheng zhong dan ba dang. Dewi li shu tu wi zhong ku xiap xi yi. Gu la shu rog da dewi mang wi yi gang ge zhin yo la. Nyam li ji war tong sar wa yang dewi mang wa to zhin yo.
1: Da ka le kune pe pe ni zi le. Zan gu le pe ye cong dun po ne hi to zhong wo de zhig na. Da lo ka chen de yong se shi dil ji man ju zun nil nam zheng jia cha jiab zhig sar dan hin ba dang. Man ju dun bar a gu ra ther chen zhig dang. Ten bu mu ge. Tungshir zhev shewa tiksin yuol jing, tetag chaloo tikchi tang zinjir zoli niji, langkur, menchwe detang soo khyabkong tang dhaya yopadida. Mangal jopi zhichun chewa tang lagzil nguantun rangjin chebi, shadil jia mangal jigbi zonil namtang kag jig temir tongchul tabiyoda. Gwamtab jimir cungtun bi namtang lagtar jia nirchil matil jindil ji, debi lagbi cungnir korik tonni, shadil jia mangal rengig ka mga jib tenta tongji yinbari.
0: Daga le kone pe ne cila, zoli tang chanchin zhen bui nying hi gong. Chanchen chenthong leru peji tongwi, loo ngan chan jeb changgu zhongawa yongzhik xine. Nihtong simshi loo lepkab, rangjie ji chabtun ti cang tang xini nguntun je tun sarwi chenthong zhawa chun yongni chen sarwa xia ji yinba tangzhe. Nihtong simshi loo lepkab, chanchen na mangzi zhiko la rimci xina ma ngil la gor chxin sim tang chxche jie tongjie tang. Nga zhi dang nga zhi ai shun kwan qiabda tong ca jia xia gip shi gor nga sinba xia ji suq ji xib chi ya mung ca kak xik sim tong yu. Di dang xiab xik shan gu nang, shan chen ji mung zhi ya zhi gun zik chen dang, ngag zi rti wi lak zi ji ngag to la hin nun jik ba. Tong li ya zhi tak dang ko zhu ya zhi tak ga dem xik xir tong a suq la mung ni, xib chi go zhig xi yu, lak zi sar wi go zhig la mung di, zhong jir lu a ngi nang, rang jie ji zhig zhi lak zi cur ta dang. Zhigzhi ya mengzhi ya zhe cik dang rtewi zhawa suk, zhigzhi xibzu le dun abjintal ngang bheji. Diab la zhigni, zhigzhi conle shungun zhigji dang zhe. Wanhang zhighi lakza jie nguntong ximzhig dang zhongkam supi cuxibxia jien ba zhe. Longchen jie yongchab xabshira mengni. Zhongsib dang tgharang longkhi sakhi jie zhajia zhoh dang a nyi jishuksi rinpur xajir abjintal gandhi dang ni. Xing yong la zhoh dong khartong tapa dang. Zhongcu yong la nga zhi khartong tapa bzirzi chani ngunjir yong a xia jia. Tgayang zhawa tansam la cha ba dang. Tgayang zhawa ngce dang za tang kata lep jian yuk si dang ni. Tansam dang, cuk lang. Jiamcu dang tgni wi cu jia. Ngce dang za tang zhuk ke suk si gdi zhawa cha bjia xirin zhu a xia jian ba zha.
1: Daga le kong ne pewe ni zile. Gagu cha chib shu yi nye ti chalo nye tong nye nga li zhungku tang bosir kongto jay kib zhin jay nyo chung tuan zhang chabdak shi yu le. Chalo nye tong nye nga lor nyo chung tuan zhang samja samja sobja tang zhang chung chigja parwa tang. Di chalo nye tong nye bjalo tang dar na samja sonyi tang zhang chung chigja parwa jang lo jay ftamar panhun shung yu le. Zhang zhi le ngombar chalo nye tong nye nga lor zhungku tang bosir jay kib jay kongto jay kib zhin jay chul le. Shatung nang zhang shil nyong wi kili jay zhang buru thomar sambam le gilwa tang. Ti ti chung li bjacha jil dang zhang chung jil par yu le. Shertung nang zhin xie zil. Gwer chakchen dan dang chakchib zhe. Therchen dan simba dang. Ti ti chung li bjacha sim dang zhang chung jil par yu le jing. Chalo ni tong nian nga li zhong ki xie chung ge chi ngambur jil bjacha jirg dang zhang chung jil zong yu le.
0: 中国政府的工作局可不见得，中共派头特别整理查收用的文本是有的。大家来看那边那次了，格根提醒他们是不是想你把沙拉尼维格斯，中英这支部等投诉部也是采用了，你懂你这个路线，拍到像为格根进混沌信息，恰不着西巴人，万永山等。 马天祥、马超群、马翠玲、王文科、王永贵、王庆、王汝珠、王正、文涛、冯应桥、刘桂华、刘雪雅、李志军、王阳、沈泽华、张富锁、林茂、赵喜、侯光良、郭少卿、崔玉秋、张正乐、彭艳芬。 苏南盆族所罗姆特尼克杂案当吞香有八十，空气登个罗布苏西学学用的勒林塔西塔瓦当，根上这个江当，门塔所江个扎维林干东桥能有，空村混沌西西里，第二不是为某某个格干节清仓当个杰克布拉正比最深当，干吃可是么西个头红白西有八当，西阿拉那没比列个节能顿萨姆罗苏尼马当比国内三只西有八十。
1: 大家来看那边的日子了。也门是中国换了个节，最近呢，是中国从某红的，咱们从那边塔吉节那里给了钱呢。韩尼是农村那些东西节，也门火车这个季节，农村土，门口过这个小路解决罢了。韩尼是农村呢，门这个村个各不相近的那边等，尤其坐土建镇节，路那么坐等特别远，坐土镇镇的这个啦，大概村镇等，原来是比塔吉节人通个钱等要罢了。年底的结束了，开黑人啊，没特别着不着急。 火车这个季节，也门多弄不进去。他一次想进去，他不进去，那个进等。咱们从马币这去中去了，没花尊重些币。始终我们个老学生没花等个门这个村个玩的，嘴巴不撒开的，不晓得那么些了，干么想要办的了。年底过么，也门始终没给，也可不提，能够村中就不撒空的，没特别可拉，人家下级差不多些办的了。始终没跟人说币，也门的这可么年轻的空气单币不晓得个能啊。 始终没给村家拿出钱的，点个啥空地能，谁个不要看呢？火车这个钱门下等，得不着那么个东西来，东得东家也能解决了罢了。也门的火车这个季节最近呢，火车这个季节门口的白布也没个东西下去了，门这个街门没有办等啊。这些这种江苏马币做空等啊，门这个村个就了个，这个了么破不了，俺今那点这个俺多久了些了，吃个解决了罢了。大家来看那边那次了。
0: 伊拉伊斯兰马萨基双马格措马基七十年级公墓设置碑呢，皇帝第年代的霍尔木兹村格格恩泽古，恩这个阿杰森杰库比阿里马格妈咪真生和扎托当有解决巴啥？阿里总统泰隆普伊七十年，小丹达夏多阿里马格丁西阿马特巴南特，伊人进加布卓的多群破壁内次了被我克林西梅巴啥？杰西他们人七十年七十八六。 年底，他们广场七十八六，纽约从属的前村抗议大学的从属的建筑家杨伟仁进去马歇他们家，底下从属个人工阿古这个等正上二十三八六八等，昨日阿古家人你等正上二十七八内，拍摄加上这个等正上这个声优，但是是把从属的建筑家伦敦布伦特马歇他们家底下从属个人工阿古这个等正上二十二八六八等。 昨日，阿古尔家人等张双这个什么办当？拍摄的家下这个等张双什么是生意办事？多那么些东，杰克这个自己才是人。大块儿家多那么出名，年些七十七八当。大王阿德玛，你懂你等路过来说多那么艰苦，怕为红火拖着当有把马事。你懂你这个路过来说多那么艰苦，怕为红火没他妈的当有把事。天气冷。
1: 你懂你这个路过来说，你日啊，多那么艰苦，红火呢？门口环水排位，培训等站住了，等你特色有解决办事。大家来看那边那次了，三年得给提出了七千人，有的不中央的坑个，俺老是去追从这个路啊等啊。有的把俺老是去了全部省的，我咋接出了不是你，人家玩儿不的，等可惜有了。等到有的不中央的坑给，大路村的接出了不同的，他们你把人办的了。
0: 大家来看那边那次了。 十七八里空间，三个班三年级的基础，大概七十人，很多小孩子呢。刚过节，杰克不是为初中成绩抗议，大七八人呢。门口玩 Kankuo jinta reshkun di, Ebola yi nartig pokpi, matang chigishtong jabja, zhubsi shiaksim simbi, tanki shi pa

Rete mangyung ge menchung gensung ge longa chen jonga bi changdu ge nangna ramba mang bi menchung gensung ma la ge ti chung der dongwa dang ne je chap chen ge genjul dang menju ro chung gensung chi chul thor dongwa te cha ge nyen khang go bi ni pa dang we chul li chun de che ro dongwa ji de dang i dar chelo ni tong ne ge zar ge lol thep ge shang chen ram bi chi ge chul changdu de zhe zhe cha ni ngwan ji se go chen de dong de dong no ge de mang yung mang yung ge menchung gensung nang si ge bi bi chul de gentle ning thor dongwa dang Lezu pi zhertsi mhenchun genchun nangshig pi matangga sinsilta mungtartungwa. Chaka manjinda jima tag shawar chig nyamdib donchil shajyunde gandil tangde tangi jima tag shigpa tang tobtang longsa chid chugpi sijiyang tunogga.

ngariki thumin khesu denphe yakba yangma sibe sapse chapdun sibe gabliya gursu tha narmo jiri chapta ngaliya yakba ham sibe se thumbu dyun dong tha tene gabthir sebu ni dyungu so thun thi se dong sin chapta thumbu ngaba ya se ma dan ba rumu ramdi la den thi sap tu gek tu tene yangma ham yangna se ma thun thi se thumbu gu dong tha

0: 这些面对这个现在啊，连接过来卡数需求现在但是呢，连接所以我们学习给南端你不得行呢，嗯，你对大行那组美系军舰是吧？龙华系，嗯，清华录着前面不木染白给。真的催促学长你做的嘛几学员就上班天天我俩按住了新规铁规吧记得按住了以内的硬度啊切给他提醒没了呀他心术那边给南头天这些的送给了学长下面的天南端级人家孙娘去休息了当龙娃是清华路的前面不让别心就了没真正的催促你家的路是不是袭击了那边梁家坡清华路的前面不让别心就了没真正的催促他那空一年的提到了清华路的前面的祖国的他怕了给龙娃因别给不让别给心就了嘛唐不得了呀对不是梁家坡你那的兄弟路不中鸡蛋洗图路不着的是不是因为杨各地的路不中了刚也清不拆解你空给帕玛尼给그런인은롱웨이기롭자르단지금급집단타푼이동제장도죽지세바시다이내래량자부희통주케마랑바세제소수인은도왕부탕당기부주신능신롭자치무딩투바체유기타딘데지제바시딘내량자부다투주동외급대리인은로마롱와지단투주를야수매적바탕롭자치무로슈드나믹소지주신시단제칭을龙娃的筹备给老者亲们轮番参与进去。听着，对着老者亲们的准备，接了一年梁家坡给我了。年初的工资收入涨点里，再算来点吧。他提前一年标准卡收入落初人，容易别的总值钱来点吧。是。听着，年终奖没足够老了的个别呢，梁家坡了，容易托给他解析，没白给参与的这些娃了。所以建议听着姐姐新主接点，新主老妈的有准备给彻底切吧。他年终你说。增益落了银呢清华落了前面显然没心就了没给增加的就吃不是天天你东西去这批落了银呢可能那样清华落了前面不让别给心就了买了就住居住这里切记呢他如空给生病的银呢一心的住穷而是徐长他空得不恰恰呢唐唐没的没些军舰经营对于鸡蛋给落着住对生吧落中这没生意银呢这所以给刚刚银呢这他看到了刚刚忙不及拆卸他的旁边你给龙威落着的呀当然呢就落在别是他跟客就当的朋友当当听着接了这些不是银的样空给所有给连往提的听着是这三节客人节没数把的但没些没些军舰银的嘞你人员基础给所有给连往提了呀军都等这些那节你都下面住过呢前天你清华路的前面给西南北给新竹路买给有的车子前面马赛那来有的了的啷个驱动啊天马在他空气各地的所有名额了月北给所谓一难者江浙一难者提到了呀对路看见马代把母兔兔录中了呀尊重那节清华路的前面不让北给新竹路买给一次的这些那节谈到一年来一次的地浪有吹吧马车一年来说说清华路的前面难度尊重给大部嫁给各位给吧等这些托不了吧他先给去工作卡不是美西军舰级当然做王不堂堂给美堂多一呢错外天呢来能军啊就鸡蛋给错外天呢来刚给忙不停的是这个的他空得不美西军舰级我呢想想呢龙外楼站上马铁不切提来多的清华路的亲密给你不让别给龙内一男扎听着这里啊最后听着南国军卡的一男他所说给所谓给拆进一男扎错外拆进一男扎同处对接你拆进提南给错外压秀听着这里啊对路看见嘛对吧然后你要爱用三三给托在听着这里呀你人家切过段卡的一年得不给托把他贴中越写起徐长提贴了一年来梁家坡库朗给连塞不是军下库朗给徐家钱呢爱的军用外给人不同族的七战七个爱人家切别给吞大了呀军都动用没爱没有你的没些军舰没那米呢就没体外忙为通途把他空手人呢，大唐几不进就了呀，各地动员起都行使。他们现在推进忙不急，疲倦前进，南疆各忙不如久远。一年来，他就俺让人年给的三百给三十天了，一年这所收给三百给每十天了，就是送些送东啊。虽然咱们一年两个就空了，这些的数据行。 Sanjuru tindaji lenge sore nyamju shudu naba lenge ila gongzui kintaji chungyu na ta ngare ngone chasha na liangjabo meksi yunjian kongge mezi ki betupki chulgyu rinmu tindaji ki chuyla ina ngarang rang la nungyu nganzu lingbe ki tambi tindaji tenso yosu la Ningru jengi dola igungbi shirab jengi bangla me shoro jaz laba nangxin ta kongge ningru ina ja kongge susu ki tupna shirab dendra jira denjian tanda ki ta nganzu mi tsangme jesu iran shugwebe ki lobda ina ja lomne ina ja tsuwa ina ja dendra jik zuyne tubri shu zang ta kongdabu ki mixi yunjian jige soosyo ki puksam ki chedu bejun tinda ji nang tuk du ajang jang nga nazu da mi jitang ji ngui le cha shen le tiwe soosyo ki puksam chedu zun lin tang ane rinye chi sati ni hajang ki khe chenpo ji resam gui shu zang namsha gyan la gyun du nga nazu ki soosyo ro puksam yu si ti le laba ro lue dong tang ti tor jie ma xia pa ra soosyo ki bejun tang kum kang dun bu gi yun nga zu siya gi nima re la tsik re re xin tu ane te kya chung ina dan jangwa ina ane re xik ngan zu su su ki miksa tere chung nge re xam ki xu zang ta ting liang jia po ki da be top ki tam ju hinda jik nambalan kia la nyam ju xu ba yu jie nambalan kia chora ina le te chu le reng ni le yi chi tan dup xu tan ning ru kang mang mang ji nye to pe tan jing to pe ki rwa ina xu ki hin la Tadine nabarhenge shujegi nangtun sumbati hina taa ngana tsu misim ta rabdu gyogwa basa na cho. Yame na nizuti jesu ane ya misim la singgui tegwaya ki nizuti nizirisha. Tadaya bala kushigwe goro amalagi lo ju basa nangtu. Nidu yame jume gulwe dawa chukbara ina penchung hoge yenla amagui kange langkoro ruka ki rubin hu yungfei tabzo gyobwa chidu ina kushigwa shi. Gabdidiyu kongi pu Hubowen kene dawa juju le chimi. Chungdui na Hubowen ki dagwara nge bala kabara yorisi chigi huba tang ama lagi dagwara pula da bala legan jubara peba reisi len yungo shi. Tene Hubowen lo ju la lebe ji ama lagi sine bala gusi gwego goro pula xeba shi. Talu dawa chukbari na Hubowen ki tudu ki gajang tenpa tang gajang ti dagda mabu lopte ki lomadwe ki gajang nang tsugi yuwa riz. Ta dawa tenpari ina mabu ni ki gyesung cenze lopjin ki lopdu tatu kherje pyu ba la di ngunsi pa wu hu yung fei gu tsu shu gup ki lensho teri gyuba tang ba la ki gunye dun tu pyu nende ngang mami kudu jik shuba tang ba la nga mabu lopchara gyuk chun son si shu du. Da tangbu ba la gu shi ji ama la ki lo ju zanji da basa na du san ba te tabu ki ne zu di na ana zo mi chang ma sem kyo go be ki ne zu di de chi ri yin ya lo ju jie su ama la ki da ba la chung be ki go ti pu hu bo wen le ma chang bu chang xia xu yun du san ba ani pu sem la yin le chi su so so na ru sem be ji meng mi jik che du be ki dunbe tenda zi nele charwa shi. Tenda yintu an talu ki tuju gabla yinele dada hubo wan ki gajang di nele ni mami lobja ra lomato be ki gajang di na tsuyu ba shi. Dada teni ngana tsuyu gyundu zi be ki pashu pyu zinba tenda zi shi ba. Ta pashu pyu zinba ki namba tenda zi ki kwa le yin pyu le chin rang ni ki nushu yu gu bala ki lakbe tingi gyubu di susu ma gyunzin che zi. qi su dan na ge khub tang, tang na mimang ge qi tu, ni su su ge le ge hu da bu du ge dunba dinda ji, ngu su an zu chang me mik dun du tong we ge ne zu dinda ji ri. Xu zang, ya ne zu dinda ji tong du san ba, po xu pu zin be ge mi sim gu we ge naba dinda ji tong du, ten ning an zu mi chang ma ra ra sim gu rib du ge gu be tun da ji ri. Xu zang cham de re, an zu ge wu bo wen ge ba la, hu yong fei, da bu ge da, dan na ge khub tan mi mang ge qie tu rang suo le dong gen jing wen xi ba wo chang ma le ni tuo jian na xiu ju xin la len ge cui ge wen xi ba wo ge ning dou ta dou xiu tian de ji gan zu qi le ben wen ne cha xian ne le ni gang ye che be ge su dun du chong pe ba ta gen ji cha du ku ru pe be ge lo go ta dou xiu tian de ji jin si bi ji de la jing ye ji song ge xiu zan cham de le ni le nan ba lin ge le kudu samu shudu hiin la tiwe nambalhinge ki pama bunchi nam mongwe lo de na gusu setang yongwe jishin myndu ya shugu hiin la lezi sancho linge samdele du tiringi lingsi leze na nambalhinge la gudu shube nangdun ka sum zamdi pyusim hiin rwa yin na za tatingi nangdun teta chu yin lhinge soro gyundengi sowe chu la yin so soro dupshu toksamji dan yichi toksamji loko toksamji jing tobe ki rwa yin na le jangxin yu ngana so jime le 재난 양결의 제용 행계의 수단자고
1: 년부 윤팅낭유 자두 APP 윤팅낭내 중앙농촌 년칭지교불리공기 년칭탕 농촌리젠리 체크하래 키랑기 강센드부티 유튜브 강중라센청부탕 더더욱 예용기 농촌 칠람카기 선율탕 제링 링내 르양 르제 소지 리젠 제자 망고 제랑내 지도다 센초 아장장 APP 티낭 안조 중앙 농촌 년친 지교 리공기 벽에 리센야 센초 계시 윤티 윤내 안조 벽에 리젠 센드나 외려야 칠랑기 라도 카바람 랑콜 롱레 르뉴도 체소 긍종토 윤티 APP 폴리낭 괴부탕 윤티 시베 예이 기타 제니 윤니 찜바이 윤티탕 팅니 년배 팅디인 윤팅 APP 펄린낭 초지 대시행류낭 예유토네 藏语广播协听내 최신낭的지 년부 윤팅낭유 안주 윤팅낭제용

ngariki thumin khesu denphe yakba yangma sibe sapse chapdun sibe gabliya gursu tha narmo jiri chap tha ngaliya yakba ham sibe je thumbu dun do tha tene gabthir sibe ni dungui so thun thi je dong sin chap tha thumbu nga ba ya se ma dan ba rumu ramti la den thi sap to get to tene yangma ham yangna sema thun thi je thumbu gu do tha Shunbu nam sebu ni duungu su tuan di xie chibjin. Gabzi rangsa chibta, yang gabzi ye yun tu bu di chibutu.

0: ngumji ta bianyu gi gianbi ge se bi ji
1: jiur chu tang gingnyam gi chu bie zhi ju lu ge
0: dan na du ji tu mi ke ju nga wei yun gui sa tu
1: yang xin pa de ming wen bie chang ju sa tang
0: po xin ji cha bie cuo bei sa tu
1: mie ge yu zhu guo wei li jie
0: mie ge yu zhu guo wei li cheng